0: Canomichico.
1: I think about the future, mixed feelings,
2: and there's a difference between the future that this world at large faces and my own personal future. I'm a lot less worried about myself and my life. And its inhabitants.
3: Framtiden är liksom någonting som man inte riktigt kan föreställa sig. Och därefter ingenting är som det brukade vara, och därefter så fortgår det.